ci gañi kon ñu wéy ginaaw yëglé yi fa tabarakallah ginaaw bu ñu gërëmé sëriñ khadim bi ba tay ñu wéy and ak sëriñ khadim gi bëc trésor DTL Alhaji Abdoullah Cisse Barre Gueye ana gëtt gi tabarakallah